ti egbe polowo oja yin wa sori eto yi a ngbadun yin se ma wi pe okan lara on te fi le encourage wa lori eto yi ni pe ke wa ma polowo oja lori eto omo lodun yin eye kan si e ka kowo pe